کٹرا چاند خواہ موریہ مندر وارڈ نمبر 11 پرانا شہر بریلی، جنوکی لال موریہ، سندر دیوی موریہ، پرکاش موریہ، رنکی موریہ، کپل موریہ، وید رام موریہ، کیلاش موریہ، سنیل موریہ، خوشبو موریہ، آروہی موریہ، سواتی موریہ اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ، اب رام پرساد شرما، وندنا منورما دیوی، اجے شرما، ریتا دیوی، ونود ونش، کنشکا اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ، آپ ہیں چھاونی اشرف خان ہولی چوک بریلی سے، بریلی جنکشن سے غریب بھائی، ناصر بھائی، صادق بھائی، بکی بھاردواج، امان، زید، اسرار بھائی، پدم بھاردواج، سندر بھائی، پردیپ پال، نمن، اما شنکر، محلہ تلیا اڑلا جاگیر سے فجر الدین بھائی، ابرار بھائی، افضال بھائی، رام پرساد شرما، پیر بہوڑا بریلی سے آزاد خان، دلشاد، مستقیم اور تبسم اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ، محلہ حلوائیان شیرکوٹ بجنور سے محمد بخار فریدی، محمد اقبال فریدی، ستارہ بیگم، نسرین، پروین، روزی خان، بٹو بھیا، ساجدہ رانی، عالیہ رانی، خورجہ یو پی سے تلک راج اروڑا، پرکاش اروڑا، چندن اروڑا، انکش اروڑا اور آپ ہیں ہمارے شروتا، آدرش نگر ملوٹ پنجاب سے راج شرما، مینا شرما، یوگیش شرما، مینڈی شرما، سورب شرما، سائنا شرما، بہڑی سے انجم بھائی، خالدہ بیگم، کہکشا، دانش، عادل شفق، گرام پجونیا تحصیل کوچ ضلع جالون سے ستندر چنسولیا، آدرش سارتھک، الوکک آرادھیا اور چنسولیا پریوار کے سبھی لوگ، جسپور اتراکھنڈ سے ریاست حسین صدیقی، نازمہ بیگم صدیقی، ریاض رفاقت، شمرین پروین، محمد ریحان اور ماہرہ نور، آپ ہیں محلہ گڑیا بریلی مسجد کے پاس سے محمد قیصر شمشی، محمد عظیم شمشی، محمد سلیم شمشی، محمد نویش شمشی، رضیہ شمشی اور راجہ بابو، گنگوار ریڈیو شوتا سنگ، گرام دلپت پور پوسٹ چٹھیا، ضلع بریلی سے اوم پال گنگوار، انیتا گنگوار اور ان کے ممی پاپا، گرام پپریا پوسٹ نگریا سوبرنی، ضلع بریلی سے امن گنگوار، آشا گنگوار، سندھیا گنگوار، چھوٹے لال گنگوار، آپ ہیں چندی گڑھ سے ستیش انیجا، بملا انیجا، منکارا مندر بی ڈی اے کالونی کرکنا بریلی سے پنی لال ساگر، بینی سنگھ معصوم، دھرم بیر، من موجی، آشیش کمار ساگر، امر سنگھ، ہتیش اور بنٹی، روبی بھارتی، رچنا بھارتی، ایکتا بھارتی، دیویا بھارتی، ممتا چودھری، اومبتی بھارتی، بیٹی کھنک، نکل، نینسی اور سارانش، یہ خط ہمیں بھیجا ہے، وارث علی خان، شکیل احمد، جاوید علی، الفشا خان، حمزہ خان نے، سنجے نگر، ایش باغ